0: メロディーマン。
1: ジェイスミュージックはにアラビミュージックハウスクリファ。ハーソコルブナンケマシュールラワキュンテリアファイローザディエナゲダリフォロミュージックルンテリアザヤドラッバーニゲマセケタコンピカンワラボダフェニケンデファイローザキアラビドニエガワラボドガダレリビファワルブナンケサガファタアサルガダレントホゲマチャピナコラワキヤモンエワラマクボルファナネナワーセテカヘッディヘカアルトゲファホコルファイローズケフィルミハバリヴェエナゲダリフォルズヤードラッパーニミュージックタイヤークルムゲジンマヤハワールヴィヒサボンアラビジェズウフェッドムガファイローザジヤードマセケフェシエナワニヒュロンゲリダムタカジェズケウクルタンアラビミュージックエテリアワッダファエヘナムズエサラハドゲアスラーグトゲルーホゲルヴェノダミゲエメファーハコルヴェカマキハメカニアラビアデゲファハタジェズスタイルタルムゲバダルガJS ke onikanda Arabi music ke aslo raagutang ekko lagin mulin a ekuhu men ufeddikan. Midemaenge masekkatun vara taarihu ufeddun take nerunu, ege tere nawarsate ke haiddiha nuavana haru nerunu, wahudun mi albamaki vara faaha kolewe masekkate. Zamanu sureoin aada kaadiya loobkura mihun hairan kollamun, Fairuz ke madumaitiri adayaku JS ke varugada ridam taka zamani goittang ekulawali.می آ تجربات کوریا گوس نوار ستے کا اڈی ہا ہیو ونا ہرو نیرنو البم تکا کی فک انتا فد لوتکون اتور فوری ہموی می مسکت تو گ جیز پیانو گ اڈو تکا تفات ریدم تکا ادی آمو دیریولم گ بینو کرا واہک تن ہیمنے لینتا پینو کوری فیروز کی کوری سورین ات جیلے گ لوبی لبی فوا می ہا کوا تھی اینا گ اڈو گے سبون می آ سٹائل بلایا گتما آمو نہ ور فسے ہوی ehenkamo mi mediurumati ge musica duniya ge ehen music tan ekkoluma kurimau ge fannanun nan huluwi gen dia wara bodu duraka vegen dia kifa kinta

سانسوں کے مالا پے کی پاکستان کے مشہور قوالی استاد نصرت فتح علی خان کے دینی عشقی احساس تکوں فرگم وا مشہور لوے۔

راحت کے کوڈیرن سرے نصرت فتح علی خان کے آری ہوں میوزک تس کو اینا کے قوالی گروپ کا پیور وکنگلن فنانے اہن کمون راحت دنیا کے ایکی کنکول تو کا باوا کونسرٹ تو کا ادیوس میلا وکیا دے